0: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, opo nandur jagung, kok mesti hasil iki apik-apik tenan. Godhong iki juroyo-royo, tur mesti panen iki melimpah, Pak. Mbok sampean iki nyuwun perso rahasiane opo ngono lho, Pak?
1: Bapak wingi wis takon karo Kang Marji, rahasiane hasil pertaniane sing apik lan melimpah kuwi ternyata nganggo pupuk cair KCC. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Yen pupuk cair KCC sing tutupe ijo apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule utawa putien, anti bogang lan mesti ndadekke hasilé mundhak akeh. Mentes hasilé.
0: Oh, no. Lah carane nganggo?
1: Iso diwaca ning kemasane, Bu.
0: Lah terus hasilé apik tenan ta ora, Pak?
1: Wingi wis tak delok, jagung lan parine Kang Marji mentes-mentes kabeh.
0: Masak, Pak.
1: Ora ana sing gabuk. Buk jagunge ya blas rano sing bogan. Hasile wakeh lan abot, Bu.
0: Walah, nek ngono pupuk cair KCC iki pancen oke ya, Pak.
2: Pupuk KCC Astro

0: kopi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi iki, Jo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garinge terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Kira?
0: Omu, mbet yo srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.

ingkang kula emot-emot dugi sakniki niku ngunduh wong pakerti. Nah, dados nopo ingkang dipun tanem niku mangke badhe ngunduh wonten wingkingipun. Misale jenengan sakmenika nanem kabecikan mangke nggih ingkang dipun panen wonten dinten sanesipun niku nggih ingkang sae-sae ngaten. Dadosipun leres wonten kalimat wonten setunggal kalimat ngunduh wangi pakerti ngunduh wangi pakerti niku leres sangat nggih. Napa ingkang ditandur sakniki, napa ingkang ditanam sakniki badhe dipanen mangke. Mbah panenipun nggih mboten langsung dinten menika tapi benjing utawi injing ben mbok menawi kula kalian panjenengan dereng saged manen napa ingkang dipun tandur dinten menika mangke kebagian putra lan putrane panjenengan keturunane panjenengan mekaten dadosipun nggih napa nggih dados tiyang niku langkung saenipun napa nggih berbuat baik kemawon berbuat baik basa jawane napa pokoknya langgeng saya ini pun api kalih sedua ya kemauan kersane mangke gih dipun balik akan api matan gih. Assalamualaikum selamat sore. Hai hai dua-dua bintang bintangnya pitu jempolnya papat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam selamat sore Mbak Sunarsi selamat sore. Kaya pas enek sing enek udunen tonggo pripun maksude? Lah, kaya pas enek sing kena udun, tangga gak seneng, syukur kualat ngono ya, Mbak. Nah, ngoten niku lho sakjane. Sakjane kan nopo nggih, namine sakit niku pun jatahe pun kiambak-kiambak. Wancine sakit wonten, wancine sehat nggih wonten. Nah, nek mengko sehat terus ya jenenge menungsa lho nggih, rak nggih wajar. Umpami wonten sakite sak menika rak nggih wajar. Nah, nopo nggih kata-kata bersyukur nek pun diparingi kesehatan. Amargi nggih kesehatan niku ingkang nopo nggih istilahe mahal. Nek pun sakit nggih kados ngaten menika, nek pun sakit niku pokoke pengine namung sehat-sehat tok. Dhuwit oke nek sakit nggih mboten kepenak. Mekaten nggih. Nggih aku wis berasa kaya wong anu ya iki mah. Santen niki wae kaya wong pengajian ngono lho, jan rodok waras niki wae makan siange sayur tempe ditambahi cecek lulang terus ditambahi lombok ijo diirisi terus tahu tempe dicampur dadi siji dublek lawe diwehi telur godhok tutup telur godhok telur goreng tapi dicemplungne sayur ngoten iki dadi rada padang niki tanggoku kala masuk iwak asin leres tanggoku kae lho Mbak jane jare mature aku pesugihan penake dikapakne ya Mbak. Alah ngoten niku dipun syukuri mawon mboten dados menapa wonten nggih ngenten salah setunggale dusun kula nggih ngoten ben kaya penak men ngene-ngene lha paling kae ngingu tuyul ngingu nggih tuyule yo gane alit-alit niku. Pilih jeng santan ingkang nembe lumebet matur nuwun MNJY Mas Mas Eko wilujeng santen nggih. Mitra kinasih sanggal langit wonten ing kalodhangan santen menika wekdal sampun mepet sanget dalem ketah pamit saking kiaran suara Jawa nggih. Wilujeng pepanggihan malih benjing-benjing tasik kalih kula. Kalian kula jam kalih tet aja je jam 3 lah jam 3. Mangke kula jenengan seneni lek kula mlebet telat jam 3 nggih. Wilujeng santen matur agung panuwun sedaya pamidhanget radio sanggal langit pepanggihan malih benjing dalem medan Indonesia ngapunten mbok menawi wonten klentak-klentunipun atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.